Takuza ni garabeziri watu kutintawiri yense, tititikare wakupatana na anzato, ndio wakudikira kutitipatane na yuo. Ah, njimbo tigana anzo, muna mwishtuzio. Uyo wakari mwanzato. Mwimbi kuchokera mkati mwanchigao cha Zambezia. Eduardo Karimu. Atujiliwe pete.

Ya vezere watu kuimba kwa Claudio Ismael ndieti moge pangono. Nalipo azinji ambaza fungula shiri kwa kakara utasuta pangono. Nikira kule tsera kutumuleo cha kuntima. Haine pano ningala dziwe mwepo ningala kufumanirini penu. Mwenda wana napani katatipana wendi mwe muntu. Lero.